0: Proszę o maj.
1: Gdje god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
2: Elmag na krilima muzike.
3: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proleterskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
5: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
6: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
7: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
8: Volcanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
11: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

da je sve dok toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeti,

0: Vaš dom, vaša budućnost. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.

Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje, Slavko Šole Janković, inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Petero Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru. Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u Majstorici savladali rumunskog šampiona ekipu Kluža i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjiva oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
0: Uzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa Talasa Elmag Radija. Dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i ove srijede i ovog 13. maja. Dakle, ova radna sedmica je već došla i do polovine. U srijedu smo, dakle, u dan koji je onako baš na samoj sredini, pa i nije mu ime simbolično, da kažem, srijeda. Asocira na nešto što se nalazi u samoj sredini. Eto, primjećujem u ovim ranim jutarnjim satima, makar ovdje na teritoriji glavnog grada, da duva neki vjetrić, odnosno vjetar koji je malo ohladio vazduha. Ne sumnjam da je slična situacija i u sjevernom dijelu zemlje, ali i da se to osjeti i pokraj mora. Sve u svemu, još jednom želim da vam poželim dobro i lijepo jutro i da, naravno, preporučim da ostanete na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Dakle, družimo se i ovog jutra, družimo se sve do 11 sati. Naravno, osim one najljepše domaće muzike, očekuje nas vrlo interesantan i konstruktivan sadržaj, baš onako kako ste navikli da čujete sa talasa Elmag Radija. Za početak, kaže Sergej Ćetković, ako te nije pronašla ljubav, a ja bih dodala, možda to bude baš danas. Opusti se i uživaj i ostani tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.
3: Noć jedina još zna...
1: ...njim satima, makar ovdje, na teritoriji glavnog grada, da duva neki vjetrić, odnosno vjetar koji je malo ohladio vazduha. Ne sumnjam da je slična situacija i u sjevernom dijelu zemlje, ali i da se to osjeti i pokraj mora. Sve u svemu, još jednom želim da vam poželim dobro i lijepo jutro i da, naravno, preporučim da ostanete na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija, dakle, družimo se i ovog jutra. Družimo se sve do 11 sati. Naravno, osim one najljepše domaće muzike, očekuje nas vrlo interesantan i konstruktivan sadržaj, baš onako kako ste navikli da čujete sa talasa Elmag radija. Za početak, kaže Sergej Ćetković, ako te nije pronašla ljubav, a ja bih dodala, možda to bude baš danas. Opusti se i uživaj i ostani tu gdje jesi, na talasima Elmag radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Bila je to Aleksandra Radović i anuliran ovog jutra na talasima Elma Gradija. Družimo se u okviru još jednog izdanja i jutarnjeg programa, dakle zajedno smo sve do 11 sati. Vjerujem da se dosta nas susrijeće sa nadutošću kao jednim neprijatnim osjećajem, pa čak i u ranim jutarnjim satima. Ono što nutricionisti preporučuju jesu 4 namirnice koje bi mogle da se konzumiraju upravo u tu svrhu. Na prvom mjestu je čaj od đumbira. Često se preporučuje kod nadutosti i probavnih tegoba, a znamo i da đumbir itekako ima pozitivan uticaj na naš imunitet. Zatim tu je kimči kao tradicionalno korejsko fermentisano jelo od kupusa i povrća koje je bogato probioticima koji podržavaju zdravlje crijeva. Nutricionisti ga između ostalog preporučuju zato što nije pasterizowana verzija hrane, dakle nešto što je sasvim prirodno. Zatim na trećem mjestu je kisjeli kupus. Inače kažu da kisjeli kupus je namirnica koja možda i najviše ima najveći procenat vitamina C, čak i više od citrusa i svježe paprike, tako da se itekako preporučuje za zdravlje crijeva i naravno protiv upalno i protiv nadutosti. I na posljednjem mjestu su artičoke koje sadrže mnogo vlakana koje hrane one dobre bakterije u našim crijevima. Pa eto, sve u svemu, to su namirnice koje su nam dostupne, lako dostupne, a vjerujem da i velika većina slušalaca voli upravo i čaj od đumbira, kimči, vjerujem da bi nam se svima dopao, ali i kisjeli kupus koji je i dio neke naše tradicije, da kažem. Sve u svemu, nadutost je problem koji se može riješiti, pa ukoliko i ovog jutra se ne osjećate baš najbolje, možete razmotriti konzumaciju i makar jedne od ove 4 namirnice. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija uz jednu predivnu baladu Tijane Dapšević pod nazivom Najskuplja. Budi i dalje uz Elma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
6: Sinoca, polaka pa ne popiju.
2: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: Pozimo.

0: говорит.
1: Дойди да проговоришь.
0: Нету. smarthome.co.me.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: A gdje za gumu?
4: U Phoenix gumu. Ako

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
8: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
9: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
10: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
9: Nekretnine ula.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavku Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru. Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u Majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Polako, ali sigurno zašli smo u još jedan, odnosno drugi sat druženja i ovog jutra na talasima najslušanijeg radija. Družimo se i ove srijede i baš kako to srijedi dolikuje da je dan onako na sredini sedmice, a meni se i svakog jutra, odnosno svakog dana, na početku drugog ili trećeg sata u studio pridruže moje drage kolege Maja i Edin, pa da im i ovog jutra poželim. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nina. Dobro jutro našim slušalcima.
3: Kako mi se zadovoljno smješkate. Dopada vam se ova najava,
0: da,
3: moja, jel tako?
0: Da, da, da. Evo, vidi da se nismo razbudili, ti ovako kad si zvučiš prilično razbuđeno, raspoloženo, naspavano, mi isto odmah vedrimo, jel tako, Edine?
4: Tako je, tako je. Nešto, gledam ti nešto u grlicu, ne znam je li to drvo života.
0: Drvo života, da, drvo žepa, i meni se čini. Da, da.
3: Ma, neka je vječno drvo života. A recite mi ovako, jutro sam posebno inspirisana, juče sam posjetila sajam knjiga, ali o tome ćemo onako i nekom drugom prilikom malo opširnije. Kada
0: da,
3: kažem,
0: imala si lijep razgovor, što da ne, što da ne pomenemo sa gospodinom doktorom Kenanom Crnkićem.
3: Tako je, doktorom Kenanom Crnkićem, i upravo inspirisana tim razgovorom pitaću vas ovako, kada kažem lakoća, na što vas to prvo asocira?
0: Pa mene na život, iskreno.
4: Pa da, lakoća življenja, da.
0: Mene na život, moj život je lakoća. Ništa, što bi rekli, ništa teže od kašike.
3: Dobro,
0: šalim
3: dobro.
0: Šalim se, dobro.
3: U fizičkom smislu, šta ćemo mentalno?
0: Pa i u psihičkom. Prilično da kucnem, psihički dobro stojim, tako da tu je tek lakoća. Šalim se, ali eto, meni nekako prva asocijacija na život.
4: Pa da, i meni isto nekako lakoća življenja, a valjda treba da bude tako, ne znam sad. Zamisli da nam je sve teško, da sa težinom sve radimo.
0: Ali ima puno ljudi, na žalost.
3: Koliko se susrećete na dnevnom nivou sa ljudima koji onako su teški, koji mrače,
0: pa
3: što bi se
0: ljudi.
3: Sada rekao.
0: Više, na žalost, sve više ljudi u okruženju to. Stalno stavlja akcenat na neke loše stvari. Podinom doktorom Kenanom Crnkićem.
3: Tako je, doktorom Kenanom Crnkićem. I upravo inspirisana tim razgovorom, pitaću vas ovako, kada kažem lakoća. Na što vas to prvo asocira?
0: Pa mene na život, iskreno.
4: Pa da, lakoća življenja, da.
0: Mene na život, moj život je lakoća. Ništa, što bi rekli, ništa teže od kašike.
3: Dobro,
0: šalim
3: dobro.
0: Šalim se, ali dobro.
3: U fizičkom smislu, šta da. Ćemo mentalno?
0: Pa i u psihičkom. Prilično da kucnem, psihički dobro stojim, tako da tu je tek lakoća. Šalim se, ali eto, meni nekako prva asocijacija na život.
4: Pa da, i meni isto nekako lakoća življenja, a valjda treba da bude tako, ne znam sad. Zamisli da nam je sve teško, da sa težinom sve radimo.
0: Ali ima puno ljudi, na žalost.
3: Koliko se susrećete na dnevnom nivou sa ljudima koji onako su teški, koji mrače,
0: pa
3: što bi se sada rekao.
0: Sve više, na žalost, sve više ljudi u okruženju. To.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: marketing Elmag Radija.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacijni broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
9: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
10: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
5: Sad u prodavnice daju one plastične kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zađa ću ja bitada.
6: Reci ne plastičnim kesama.
7: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perfer, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Donesite mi jednu pizzu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
14: Dobrodošli na međunarodne festivale
15: Welcome to

0: Patri sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bio je to Daniel Alibabić i baš mi je dobro, a ja se nadam da je i tebi baš dobro ovog jutra. Ustala Selma Gradija, kada govorimo o vremenskim prilikama, jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno 17, u Nikšiću gotovo 10, u Baru 19, u Pljevljima gotovo 6, u Herceg Novom 19, na Cetinju 12, na Žabljaku čak 0 stepeni, u Ulcinju 19, Kolašinu gotovo 5 i u Beranama 7 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, jutro su 8 sati, u Herceg Novom je iznosila 16 stepeni, u Ulcinju 17 i u Baru temperatura mora u 8 sati iznosila je 19 stepeni. A sa toplijim danima naravno ide i više sunca, ali i više onog, da kažem, zračenja. To bi značilo da nam je potrebna i malo veća zaštita. Tu je Euro Melanom 2026, dakle manje mitova, a više SPF-a kao njihov, kako bismo to rekli, kao njihova parola. Građani Crne Gore su ovim putem pozvani na besplatne preventivne preglede kože u okviru kampanje Euro Melanom 2026. godine, koji će biti održani 18. maja u više gradova širom zemlje, i to u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Kotoru, Budvi, Cetinju, Baru i Ulcinju. Cilj kampanje je upravo podizanje svijesti o opasnostima UV zračenja, kao i borba protiv dezinformacija o sunčanju i zaštiti kože. Pregledi, naravno, bit će dostupni u državnim, ali i u privatnim zdravstvenim ustanovama. Svakako, tu je njihov zvanični Instagram nalog, kao i web sajt putem kog se možete informisati o konkretnoj satnici, ali kao što sam već rekla, 18. maja u više opština na teritoriji Crne Gore. A mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Ono što mogu već sada da najavim jeste da nas u narednom satu očekuje i drugi dio razgovora sa Radojem Cerovićem. Razgovaramo o tehnološkom preduzetništvu u AI domenu, dakle kako posmatramo samu vještačku inteligenciju iz ugla psihologije. A do tada Đole Balašević kaže Portret mog života, a onda i Amel Čurić Moje zauvijek. Nakon toga slijede Elmagove vijesti minut prije svih, kao i ulazak u još jedan novi sat našeg druženja i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Opusti se i uživaj i ostani uz Elma Gradio.

0: te Bog doslikaću portret života svog.
1: Elmag, ubjedljivo najpopularniji crnogorski medijski brend.

0: Predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA, prijestolnice Cetinje, Slavku Šole Janković, inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru. Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u Majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Dobro jutro, dragi slušalci. Dobro jutro sa Tala Selma Gradija. Družimo se i ovog jutra u okviru jutarnjeg dijela programa. Moj sagovornik ovog jutra je Radoje Cerović, psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Razgovaramo na temu tehnološkog preduzetništva u AI domenu, odnosno kako to možemo posmatrati vještačku inteligenciju sa psihološkog aspekta. Dobro jutro, Radoje, i dobrodošli na Tala Selma Gradija.
4: Poštovanje, hvala na pozivu.
3: Da, danas recimo krećete od nule i pravite AI kompaniju koja će imati dugoročan društveni uticaj. Koji problem biste birali upravo zbog njegovog psihološkog značaja?
4: Znate kako, veoma je to teško reći. AI je i dalje na početku i ovo pitanje je moglo da bude i sada. Evo recimo, mi imamo vještačku inteligenciju koja i model vještačke inteligencije koji se bavi upravljanjem ljudskim resursima. Znači, vrlo interesantna stvar je da ko pilot za menadžere ljudskih resursa, jer smo negdje prepoznali da tu postoji velika potreba da se pomogne ljudima da jedan veoma, veoma u načelu često suviše intuitivan proces, osjećaj da je neko dobar ili nije dobar za neko radno mjesto, za zaposlenje, za unapređenje i tako dalje, da se taj osjećaj što je moguće više od impresije pretvori u neki analitički proces da bi se smanjile nepoznanice i tome slično. U tome smo negdje, vjerujem, baš našli jednu oblast vrlo duboke i važne primjene. Ja bih rekao da da vještačka inteligencija u ovom trenutku zauzima jedan prostor u kojem sasvim sigurno ima još puno prostora za rast, ali opet bi stavio tu neke mnogo, mnogo ozbiljne znakove pitanja, to je psihološka podrška. Ima veliki broj ljudi koji, iako to niko nije napravio taj neki neminovno eksplicitni proizvod, koji se obraća vještačkoj inteligenciji za neku vrstu psihološke podrške, pomoći, rešavanja nekih psiholoških poteškoća ili problema. Bilo bi veoma jednostavno napraviti takav neki proizvod koji bi dao ljudima utisak da rade na sebi, da rade psihoterapiju i tako dalje kroz komunikaciju sa vještačkom inteligencijom, ali bi to moglo da bude i koliko god možda vrlo dobar proizvod za prodati lagan, ali bi moglo da bude ogromna prevara, kolosalna greška koju bi ti ljudi kao potencijalni korisnici takvog servisa mogli da imaju.
3: Smatrate li da će AI više pojačati ljudsku autonomiju i kreativnost ili će nas postepeno učiniti kognitivno pasivnijima? I gdje vidite granicu između asistencije i zavisnosti?
4: Da, kako možda se dogodi da nas učini kognitivno nesposobni. Jednostavno, mišić koji ne koristite atrofira i tu greške nema. Ono što mi se također čini moguće, to je da taj efekt bude paradoksalan, a to je da u jednom trenutku bude jedan veliki broj ljudi koji će da ima kognitivno gledano negativne efekte, znači koji će imati smanjeno sposobnosti koncentracije, pažnje i strajnosti u kognitivnim zadacima i tako dalje, a da će jedan određeni procenat, vjerojatno statistički manji, da kažem da ima ogromne benefite i da će biti u stanju da koristi na jedan vrlo konstruktivan način vještačku inteligenciju, što znači govori o nekoj mogućnosti da se stvori jedno čovečanstvo na dva kolosijeka ili na dva sa dvije brzine. Da to bude na nivou pojedinaca, ali da bojim se bude vrlo ozbiljno na nivou društava i država, da bude jedna nova podjela na neki prvi i na neki treći svijet, na prvi svijet koji koristi i produktivno koristi vještačku inteligenciju, onaj koji je ne koristi. Što mi se također čini moguće, to je da taj efekt bude paradoksalan, a to je da u jednom trenutku bude jedan veliki broj ljudi koji će da ima kognitivno gledano negativne efekte, znači koji će imati smanjeno sposobnosti koncentracije, pažnje i strajnosti u kognitivnim zadacima itd., a da će jedan određeni procenat, vjerojatno statistički manji, da kažem da ima ogromne benefite i da će biti u stanju da koristi na jedan vrlo konstruktivan način vještačku inteligenciju, što znači govori o nekoj mogućnosti da se stvori jedno čovečanstvo na dva kolosijeka ili na dva sa dvije brzine, da to bude na nivou pojedinaca, ali da bojim se bude vrlo ozbiljno na nivou društava i država, da bude jedna nova podjela na neki prvi i na neki treći svijet, na prvi svijet koji koristi i produktivno koristi vještačku inteligenciju, onaj

0: i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
0: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: patri sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je

0: Marketing Elmag Radija. Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.

0: Μπορεί, δόκι δεν προχώρη.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.

0: se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: Forum 5 Kotor, jer na CIM se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša

0: juna.
1: Katara vas čeka.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
8: Šta je to? I autentično i povoljno, iz cijelog svijeta, a iza ćoška, i zdravo i slatko, i lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce, od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
9: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Dobro jutro još jednom sa Talas Elma Gradija. Moj sagovornik ovog jutra, kao što sam već imala priliku da pomenem, je Radoje Cerović, psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Dobro jutro još jednom, Radoje, i dobrodošli. Često se priča o tome da AI mijenja tržište rada, ali manje o tome kako mijenja način na koji ljudi doživljavaju sopstvenu vrijednost. Kako bi, po vašem mišljenju, mogla da izgleda psihologija samopouzdanja i statusa u AI eri?
1: To je jedno fenomenalno pitanje koje, kao što sam negdje i ranije napomenuo, ima niz nijansi. Prva i osnovna nijansa je da smo do sada to neko naše poslovno angažovanje vezivali na to, no, nema posla, pao i depresiju. A šta ako taj posao bude jedna ograničena stvar, šta ako ne budemo uopšte išli na posao, šta ako to jednog dana bude jedna produkt prošlosti, ići na posao, imati posao i tako dalje. Kako ćemo onda vrednovati sopstveni doprinos? Na čime će se vrednovati taj doprinos? Šta znači biti vrijedna jedinka? Šta znači biti produktivan član društva? Šta znači ostaviti trag iza sebe i tome slično? Te motivacije postoje, one će uvijek postojati za nekom vrstom, da kažem, rangiranja, pravljenja nekih, da kažem, hijerarhija između nas. Mi imamo taj neki poriv takmičarski u tom smislu, šta god to značilo, nekad to proizvodi kako katastrofalno loše posljedice, nekad i dobre, ali u svakom slučaju ono što bih rekao to je da u ovom trenutku teško da ćemo moći u bilo kojoj oblasti da pokažemo neku vrstu, ajde da kažem, kvaliteta ili vrijednog proizvoda ako ne koristimo stranu veštačku inteligenciju. Uključujući umjetnike koji negdje, da kažem, već u ovom trenutku za svoje umjetničke kreacije se pomažu veštačkom inteligencijom, tako da taj neki shift, taj neki skok koji je napravljen u percepciji šta je to dobar output, šta je to dobar kvalitet dokumenta, šta je to dobar kvalitet proizvoda, šta je to dobar projekat zgrade i tako dalje, došlo je do ogromnog jednog iskoraka i danas više su te neke naše ljudske sposobnosti na koje se mi ponosimo, one moraju biti doživljene kao prepletene ili, da kažem, integrisane sa vještačkom inteligencijom, jer će u svakom slučaju krajnji proizvod morati da bude jedna vrsta simbioze ili sinteze između ta dva velika stupa, znači ljudskih kreativnih sposobnosti i ozbiljne pomoći mašinskog učenja i vještačke inteligencije.
0: Hvala vam puno, Radoje, hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za vaše slušalce.
0: Eto, dragi slušalci, imali smo priliku da razgovaramo sa Radojem Cerovićem, koji je psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Dakle, govorili smo o tehnološkom preduzetništvu u AI domenu, odnosno kako to možemo posmatrati vještačku inteligenciju sa psihološkog aspekta. Svakako da je vještačka inteligencija tema koja intrigira javnost u današnje vrijeme i tekako, pa čak i oni koji nisu pretjerano zainteresovani za istu, vjerujem da će kroz neko vrijeme i tekako postati. Mi svakako nastavljamo druženje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija, i to uz onu najljepšu domaću muziku.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: predlog da se Slavku Peroviću dodijeli najveće državno priznanje. Predstavnica Crne Gore bez finala Eurosonga. Mađar formirao vladu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, predsjednik odbora građanskog pokreta URA prijestolnice Cetinje Slavku Šole Janković inicirao je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Slavku Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. On je istakao da Crna Gora nikada neće moći u potpunosti da se oduži čovjeku koji je, uprkos pritiscima, napadima i političkoj izolaciji, ostao dosljedan ideji slobodne, antifašističke i evropske Crne Gore. Uvjeren sam da će ovaj predlog naići na pažnju nadležnih institucija, ali i podršku svih dobronamjernih ljudi kojima je Crna Gora u srcu, zaključio je Janković uz poruku da je vječna Crna Gora. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije završeno je sinoć. Za razliku od Srbije i Hrvatske koje su prošle dalje, Crna Gora nije. Naša predstavnica Tamara Živković ostala je bez finala. Veliko finale na programu je 16. maja. Mađarska je dobila novu vladu na čelu sa Peterom Mađarom. Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, prenosi N1. Mađar je obećao da će vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će služiti naciji, a ne premijeru. Impresivan niz budućnosti u ABA ligi. Podgoričani su u Majstorici savladali rumunskog šampiona, ekipu Kluža, i izborili polufinale regionalnog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Polako, ali sigurno ulazimo i u završnicu našeg druženja ovog jutra. Tokom prethodnog sata bili smo u prilici da čujemo drugi dio razgovora sa Radojem Cerovićem na temu tehnološkog preduzetništva u domenu AI i kako uopšte posmatrati vještačku inteligenciju iz ugla psihologije. Sve u svemu aktuelne inspirativne teme, tako da vjerujem da dosta ljudi, odnosno dosta naših dragih slušalaca je moglo da pronađe nešto korisno i interesantno u tome. Kardiolozi preporučuju jednu vrstu voća, a to je banana, i oni ističu da one nisu samo izvor kalijuma, već i riznica rastvorljivih vlakana koje igraju ključnu ulogu u eliminaciji holesterola iz organizma. Mehanizam djelovanja je zaista fascinantan. Dakle, rastvorljiva vlakna se u crijevima vežu za žučne kiseline koje tijelo proizvodi upravo od holesterola. Na taj način vlakna, pod navodnicima, zarobljavaju masnoć i spriječavaju njihovu ponovnu apsorpciju u krvotok, izbacujući ih prirodno iz tijela. Efekat banana na zdravlje srca nije samo teorijski. Prema naučnim studijama, konzumiranje jedne velike banane dnevno tokom 12 sedmica može poboljšati odnos LDL i HDL holesterola za značajnih 11%. Ipak stručnjaci savjetuju oprez u pogledu zrelosti i količine. Dakle, zrela banana svakako da sadrži više vlakana od onih koje su više zrele, odnosno prezrele zrele, a zbog visokog nivoa prirodnog šećera koje banana inače sadrži, kardiolozi preporučuju umjerenost. Dakle, jedna banana dnevno je sasvim dovoljna. Pa eto, ukoliko imate neke makar blage kardiovaskularne probleme, a znamo da je srce itekako nepredvidivo, eto predloga da u narednih 12 sedmica konzumirate jednu veću, odnosno onu, da kažem, umjerenu srednju bananu na dnevnom nivou. Mi nastavljamo naše druženje i to upravo uz Perper i Golub za 086. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

0: Rekli sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
4: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
5: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
6: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa dušom.

0: marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem 19,60 eura, Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%, Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69, Trickle Moon Shea Butter kupka 500 ml 2,99 eura, The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
10: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Samo Bog će znati

Bio je to Bajaga i numera Montenegro, numera koja se sa sigurnošću može ubrojiti i one kultne numere, zaista toliko puta odslušana i djeluje mi da nije bilo zabave i žurke koju sam posjetila da ova pjesma nije bar jednom bila puštena. Sve u svemu, ovo je ujedno i mjesec maj, mjesec kada označavamo godišnjicu ove godine i jubilarnu godišnjicu nezavisnosti naše lijepe Crne Gore i zaista je unikatno kada jedna zemlja na tako malom prostoru je zapravo toliko šarolika. U roku od 2 do 3 sata se može obići cijela, dakle od planina, mora, jezera i ostalih prirodnih čudesa. Zaista je tu mnogo, mnogo toga, pa i mnogo onih mjesta koje mi i dalje još uvijek ne poznajemo, bez obzira na to što je to naša zemlja i što je, opet kažem, dosta na maloj površini. U to ime, upravo na današnji dan, 13. maja 2012. godine, rukometašice Podgoričke budućnosti postale su prvakinje Evrope. One su u tom revanšu finalnog meča Lige šampiona u Podgorici savladale mađarsku ekipu Đer. Pa eto, naše lavice su zaista onako uspješne i to je opšte poznato. A mi smo polako ali sigurno došli do kraja još jednog našeg druženja na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Dakle, družili smo se u proteklo 4 sata. Moje zadovoljstvo naravno uvijek da budem tu sa vama u onim ranim jutarnjim satima, pa evo sve do 11 sati kada vjerujem da smo se svi razbudili i svi uveliko krenuli u naš dan i u naše radne obaveze. Sve u svemu, želim vam da lijepo provedete ostatak ove srijede, ovog središnjeg dana u sedmici. Moje ime je Ninela Kojić i mi se svakako družimo ponovo s jutra u jutarnjim satima, gdje ćemo malo više razgovarati na različite teme. Biće tu puno toga interesantno, pa je moja preporuka da svakako se nađeš na talasima Elma Gradija i tokom s jutrašnjeg jutra. I za 11 to je moj dragi kolega Dušan i naravno u onom popodnevnom dijelu programa tu je i moja draga Dijana. Za kraj ovog druženja Zdravko Čolić kaže: ko te ljubi kad nisam tu? Opusti se i uživaj i ostani na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija.

Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora provoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima. Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan je pizza dan.
5: Dobar dan i od mene, dragi moji, nastavljamo program Elmag Radio. Srijeda je sredina sedmice, onaj dan kad još nemamo pravo da se ponašamo kao da je vikend tu iza ćoška. Zato danas idemo lagano uz najbolju muziku sa ovih prostora. Malo priče, malo smijeha, jedna tema koju svi razumijemo čim stomak progovori. Pričat ćemo o tome da li danas kuvamo ili sve češće naručujemo. A uz to, čuli ste, imamo pizza dan. Dakle, danas na Elmag Radiju imamo pizza dan i naravno počinjemo i poklenjamo veliku Dodo pizzu i pozdrav za mog druga Eda, koji onako pokazuje svoje mišiće kao da je on u stvari ta Dodo pizza, mada i sliči malo na nju, ovako pola-pola varijanta. Eto, dakle, vaš zadatak je da nam pišete kako biste pozvali Dodo pizzu na date ili ti ljubavni sastanak. Zamislite da treba da joj pišete poruku, da je izvedete, da je osvojite, ali da to bude duhovito, kreativno i potpuno vaše. Nemojte mi izigravati neke napadne manijake, jer u ovoj situaciji, dragi moji, ta Dodo pizza sam ja. Tako da, eto, kao da ćete mene da onako šarmirate, da vidimo ko će dobiti tu varijantu Dodo pizza pola-pola, po vašem izboru i dvije Coca-Cole. Možete podići vašu nagradu u Baru, Budvi i Podgorici, tamo gdje zapravo oni imaju svoje prostorije i svoje radnje. Eto tako, a danas ćemo u sklopu i ovog pizza dana pričati o tome da li danas više kuvamo ili sve češće naručujemo. Nekad je pitanje bilo šta ima za ručak, a danas često ima li ko neki broj dobre dostave. Nekad se znalo šerpa, lonac, pa supa, krompir, nešto se krčka, a danas se krčka uglavnom strpljenje dok dostavljač ne pozove i kaže ispred sam, a ti nisi siguran ispred čega, jer ono, njega nema niđe na vidiku, svi znate taj osjećaj. Tako da ćemo danas pričati o tome i tim malim problemima koji se događaju kada naručimo, pa nema dostave, pa pogrešna narudžba, pa te ispale, nemam pojma, ili skuplje to bude nego što smo očekivali. Ima svega, već ste navikli svi, a pričat ćemo zašto manje kuvamo, jesmo li se toliko ubrzali, a sve u sklopu ove teme, zapravo u sklopu ovog pizza dana, velika Dodo pizza. Pišite nam kako biste vi pozvali Dodo pizzu na date i da neko osvoji ovu sjajnu pizzu, da podijeli sa nekim sebi dragim. Ne može sam sigurno pojesti toliku pizzu, ali boga mi, možda i ima ljudi koji bi se potrudili da zadovolje svoje apetite. Družimo se do 15 časova, sa vama je Dušan i još jednom veliki pozdrav za sve vas.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.

0: Γιώργη, δεν προχώρεις.
1: Ναι, του.
2: Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
3: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding Salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi Loze.

0: Kupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu

0: kemijske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Milpop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Milpop, ono što prija.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
7: Nekretnine ula.
9: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
10: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
11: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
10: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
11: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločarski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločarski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločarskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji i predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje

0: sport.
1: Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Palević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, više pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu?

0: detaljno.
1: Ovo je bio samo šlagor da ti i ja malo kažemo kako to mi, pa da te pitam šta misliš generalno kako ljudi danas ovako u prolazu gradom dok šetaš.
0: Pa dobro, isto, manje više to je sve, ja mislim, uzrokovao i tempo života, što niko sad nema toliko vremena da ostavi u toj kuhinji, da sprema ne znam šta, kao što se možda nekad radilo. Super je ono, vjerujem da i to sad neke žene praktikuju vikendom da spreme, pa tako da imaju za radnu sedmicu, a u suštini mlađi ljudi, ili da kažem mlađi bračni parovi, ili mladi ljudi koji žive sami, mislim da se dosta posjećuju restorani, dosta brza hrana i eto, šta znam, ne treba možda nikoga ni kritikovati, svako neka radi onako kako njemu odgovara i to je to.
1: Ali prosto ima tu još faktora, u jednom momentu koje, a normalno da smo svi to primijetili, hrana je isto koštala da je naručiš ili da je spremaš. To je sad, čini mi se, malo drugačije.
0: Jeste,
1: ali
0: jedno vrijeme naručiti ili jesti u restoranu uopšte nije bilo skupo.
1: Tako je. Zato
0: a sad
1: što...
0: već, boga mi, isto jedna tročlana ili četveročlana porodica ili da izađe društvo pa kao da plati jedno od njih, boga mi, isto se osjeti, ali dobro.
1: U našoj dragoj Crnoj Gori stanje se mijenja onako iz polugodište u polugodište, jeli? Kao dječji, kako se to zove, neka dječja knjižica, jeli? Pa neka dobri đak malo popusti, pa malo poboljša svoje ocjene, tako i ova inflacija kod nas. U jednom trenutku je to meso i naručivanje bilo stvarno u katastrofalnom stanju su bile te cijene. Eto, dobili smo i neke poruke, kaže Nedjeljko, ćao Dodo, situacija je ozbiljna, frižder prazan, ja tužan, jedino rješenje koje vidim ste vi, spašavajte ili da zovem hitnu za glad. Moje Nedjeljko, nije valjda tako crni
0: nije
1: dan.
0: Nije valjda dotle došlo. A nije, on
1: a nije
0: to
1: ali
0: malo.
1: Dukovito je, tako je. Dakle, pišite mi pozdrav kako biste... Veliki pozdrav za Nedjeljka, našeg dragog i vjernog slušalaca koji ima sjajnu Viber fotografiju. Eto, tako, draga moja Majo, toliko za ovo uključenje, hvala ti što si mi pravila društvo i napravili smo neke uvode. Jer
0: a pica, imaš i picu za mene, nemaš, jel?
1: Picu za tebe, ako pretekne, ako niko ne bude toliko kreativan, evo, ja ću sigurno uzeti to za sebe, tebi neću dati.
0: Ok.
1: Imaš ti varijanti da zadovoljiš svoj apetit prije nego Dodo picu, jel?
0: Ne, volimo mi da naši slušalci budu zadovoljni, a čim su oni zadovoljni, zadovoljstvo je naše, tako da
1: apsolutno
0: to je to.
1: Apsolutno se slažemo. Ostanite uz vaš omiljeni radio, u nastavku programa pričat ćemo i o tome, o tim sitnim problemčićima sa dostavljačima, pa sa pogrešnim narudžbama i tako dalje, znate već svi te sitne, a nekad ozbiljne problemčiće. I pišite na 067-96-96-96 kako biste to pozvali Dodo Picu na sastanak da je osvojite. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj rakvi patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića broj 92, Central Point,

0: marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
0: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
4: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
13: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, plavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u poslednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora voditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima. Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan, je pizza dan.
4: Eto, dobar dan, je pizza dan, mi nastavljamo naš program, dakle, družimo se uz najbolju muziku s ovih prostora i nekoga ćemo častiti, veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola, po vašem izboru, i dvije Coca-Cola. Evo, ja sam dobio neke poruke, ovu jednu, ako budem ovo umio, da iznesem na pravi način, a potrudit ću se. Poruku smo dobili od našeg vjernog slušalca Janka u onom njegovom stilu, dakle, kaže: ubi me ova dosada, pa bih volio sada nešto dobro da uradim, pa da se nasladim. Osmijeh mi ukrasi lice, jer se opet sjetih pice, a ja imam volju za nju, noću i danju, od velike želje moje, virice mirno ne stoje, usta mi kao singerica, ponavljam pica, pica, pica. Pa kaže, slijedi nastavak, jer je u dvije poruke poslao: privlači me ljepota njena, evo mucam od uzbuđenja, zovem picu da dođe, da me želja prođe, a ja jedva čekam da mi dođe meka, ali neka odmah zna, iskoristit ću je ja, još nešto mora da zna, nije problem što mucam ja. Opasnije je što kad mucam znam i da štucam, Janko. Pa Janko, svaka tebi čast na ovakvim porukicama. Ostajte uz vaš omiljeni program. Slijedi nastavak ubrzo. Sad Petar Grašo malo. Ajde da nastavim, u stvari da pročitam i ovu poruku od Jasmine, ugrabio sam da produžim. Kaže: biti ili ne biti, šta bi slavni Šekspir rekao u ovom času da je u to vrijeme bila Dodo pizza. Mislim da bi se ipak odlučio za ono biti, pa nek ide život, pozveću je makar mi Hamlet nikad ne oprostio ovakvu prevaru. Zapravo, potpisala se kao Jovana. Pozdrav za naše slušalce. Evo, čuli ste kako to Janko radi, kako Jovana. Imali smo priliku i Nedjeljkovu poruku da pročitamo. Žana, na ovaj moj poziv da mi pišete da li ste danas nešto naručili ili kuvate, ili zapravo da li danas više kuvamo ili naručujemo, kaže da na njenom stolu je uvijek spremna domaća kužina, tako da, eto, u nekim porodicama se drži tradicionalnog kutlače, manje naručivanja ove nezdrave hrane, a mi neki, boga mi, šta ćemo, kako nam tempo života određuje, tako se mi vodimo, eto, da se nešto pojede, što se ono kaže, da ne zakovrnemo, pa da se bilo šta pojede, ali neko danas sigurno neće biti gladan, jer će dobiti ovu sjajnu Dodo pizzu, varijanta pola-pola i dvije Coca-Cola, tako da pozovite i pišite zapravo na 067 96 96 96, da neko dobije ovu sjajnu picu. Dakle, pišite kako biste vi to pozvali Dodo picu na date. Pričamo danas i o tome, eto, rekao sam, da li više kuvamo ili naručujemo, i onda kad zapravo se o tim stvarima priča, ne možemo da ne pomenemo i pogrešne narudžbe. To je onaj trenutak kad otvoriš kutiju, pogledaš unutra i shvatiš da se dogodio ozbiljan zaplet. E sad, ako si bio strašno gladan ili sa posla, pa ti bude ili zagorelo ili tuđa narudžba, ti naručio, nemam pojma, eto, tamam picu, a stigli ti možda makaroni. Meni se dešavalo, a sigurno se dešavalo i vama, tako da ajde pišite mi i neke smiješne situacije koje su vam se desile sa pogrešnim narudžbinama. 067 96 96 96. A sad stvarno, Petar Grašo, ako se rastanemo, a nećemo se rastati, evo, Žana pozdravlja i kaže da je Jankova poruka prava i da je Jona Nikšićanka. Veliki pozdrav za Žanu, uživajte uz najbolju muziku i Petra Graša.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
6: U petak 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja. Svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišću.

0: kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Premijeru Milojku Spajiću stiglo upozorenje iz Evrope. Sveti Stefan i Miločerski park moraju ostati zajednička javna vrijednost. Aprilski podaci Monstata pokazali da se u posljednja dva mjeseca ubrzao rast potrošačkih cijena. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na porast slučajeva hantavirusa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatna igrališta za investitore. Oni su dragulji kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrijednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Oni su poručili Spajiću da su zabrinuti u vezi sa očuvanjem i budućnošću Svetog Stefana i Miločerskog parka. Također su istakli da se njihova zaštita mora provoditi u skladu sa evropskim standardima transparentnosti, održivosti, vladavine prava i javnog interesa, piše portal 24/7. Aprilski podaci Monstata o cijenama proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori porasla dva mjeseca uzastopno. U aprilu je godišnja inflacija porasla na 3,8%, dok je zabilježena mjesečna stopa inflacije od 1,4%. U martu je godišnja inflacija iznosila 3,1, a u februaru 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije u aprilu imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, voće i orašasti plodovi, potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva, usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2026. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 3,1%. Smrtonosni hantavirus nastavlja da se širi Evropom, a zdravstvene vlasti u više zemalja već danima pojačano prate kontakte i uvode nove mjere kako bi spriječile dalje širenje infekcije, posebno nakon slučajeva povezanih sa kruzerom. Dodatnu zabrinutost izazvale su izjave Svjetske zdravstvene organizacije, gdje je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda između prvog zabilježenog slučaja i potvrde zaraze. On je na konferenciji za medije jučer naveo da je prvi slučaj registrovan 6. aprila na kruzeru, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek krajem aprila, oko 24. ili 25. dana tog mjeseca, što je ostavilo prostor za dalje širenje virusa među putnicima. Prvi čovjek budućnosti Boris Palević podnio je ostavku na mjesto predsjednika najvećeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori. Plavi su pod vođstvom 54-godišnjeg Beranca doživjeli srozavanje kako se ne pamti u novijoj, a možda i u čitavoj 100-godišnjoj istoriji sportskog simbola Podgorice i države. Spalević odlazi, a iza sebe ostavlja ruinu, piše Pobjeda. Najlakše je povući se, što jeste moralni čin, ali je isto tako i odluka koja sa sobom povlači pitanje odgovornosti. Može li predsjednik tek tako da riješi kako više neće da rukovodi klubom ili nekome mora da podnese račune za bačene pare, rasulo i činjenicu da je klub na rubu egzistencije?
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Tu sam i dalje sa vama, dragi moji. Danas se vrtimo oko kuhinje i dostave i imamo i pizza dan, a i oko onog vječitog pitanja šta stvarno volimo da spremamo, a šta volimo da pojedemo kad neko drugi spremi, jer ima razlike, boga mi velike. Svi mi imamo neko jelo za koje kažemo, e ovo ja dobro pravim. Neko pravi palačinke, neko pastu, neko roštilj, neko zna da skuva dobru čorbu, neko umije da isprži ili se makar hvali da umije da isprži onako neka jaja sa nekim sjajnim receptom za koji niko ne zna kao da je završio nekakve akademije jeli najvećeg nivoa. Ali ima jela koje volimo, ali ne bismo ih spremali jeli ni pod nekakvom prijetnjom. Ima ljudi koje vole pizzu, evo kao što je danas pizza dan, ali kad bi trebalo sami da razlače to tijesto, odmah bi se sjetili da je život kratak, pa ko će se time baviti kad imam sjajnu pizzeriju Dodo, naročito kad Elmag radi u saradnji sa njima, daruje veliku Dodo pizzu varijanta pola, neko će dobiti svakako, a vi pišite poruku na 067 96 96 96. Kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na dejt da je osvojite? Ajde da neko bude onako šarmantan u ovom posljednjem satu mog termina. Svakako pizzu možete podići u baru Podgorici i Budvi, u njihovim prostorijama, u prostorijama Dodo pizzerije, uz promo kod koji ću vam svakako poslati, zapravo poslati pobjedniku, i dvije Coca-Colice ili Coca-Cole, kako bismo mi rekli, u Nikšiću. Nije sramota, dragi moji, kad se nekuva svaki dan. Nekad je dan za šerpo, nekad je dan za kutiju. Nekad je čovjek inspirisan, a nekad je najveća inspiracija da ne pare sudove. Eto, dosta ljudi ima i mašine za suđe, a boga mi većina vjerovatno i nema. Tako da kad se spremi dobar ručak, onda tek domaćice znaju kakav je problem poslije to sve pospremiti. Neko voli da napravi možda i dobar burger, ali kad pomisli na kuhinju kako ona zapravo izgleda poslije tog spremanja, kao da je na nju pala atomska bomba, onda mu je lakše svakako da pozove neku dostavicu i da se zasladi bez puno muke i maltretiranja samog sebe. Ostanite uz vaš omiljeni radio. Sad ćemo zapravo čujemo jednu staru, sjajnu stvar

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: više od života.
1: Eto, to je bila Severina, jedan set pjesama naših dama, velikih diva sa ove XU scene. Tako će nastaviti u narednim pjesmama. Da vas podsjetim, pričamo danas malo o hrani, a hrana je na kraju uvijek i više od običnog objeda, da se tako izrazim. Nekad je izgovor da se porodica okupi, nekad da društvo produži razgovor, nekad da se čovjek počasti jednostavno, a nekad samo da se dan spasi, jeli, kad je frkica, kad dobro ogladnimo. I zato je lijepo kad imamo i šerpu i dostavu i domaće i naručeno, i one koji vole da kuvaju, a boga mi i one koji iskreno priznaju, ja sam tu samo za degustaciju. A danas smo se malo šalili i na račun dostavljača, ali realno, kad se pojave na vratima sa onim što smo čekali, svi postanemo nekako srećni, bar do trenutka kad ne dođe moment da pitamo ko uzima posljednje parče. I za kraj ovog uključenja da vas još jednom podsjetim da traje i dalje naša nagradna igra. Danas pizza dan, dijelimo veliku Dodo pizzu, a pitanje je još uvijek isto: kako biste Dodo pizzu pozvali na dejt? Napišite nam najkreativniju, najšmekerskiju ili najduhovitiju poruku. Da li biste joj rekli: Dodo, večeras neku vam, čekam tebe, ili još bolju foru, pišite nam, jer najkreativniji odgovor osvaja veliku Dodo pizzu, varijantu pola-pola po vašoj želji i dvije Coca-Cole. Da se dobro počestite. Evo, imamo još vremena, ovo do 15 časova. Ja ću pratiti vaše poruke i tamo pred kraj sata pročitati najbolju poruku i pobjednika. Uživajte uz muziku i smislite nešto kreativno, jer možda baš u ovom trenutku vi pošaljete poruku i riješite sebi pitanje ručka za danas. Tu smo do 15.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži. Pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
10: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
11: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
12: Volcanobet, 18+.
11: Na nama je.
10: Mi odrasli, budimo dorasli.
13: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
15: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
16: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
15: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama

0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju s Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmog radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Imali ste priliku da čujete najnovije vijesti zemlje i svijeta koje je donijela moja draga

brzo trošite i minute i sate i dane i mjesece, ali kada ih trošite na pravi način, e onda to je pravi gušt, pravi užitak. Kada u okruženju imate ljude koje volite, pa naravno i kolege sa radnog mjesta, onda definitivno ne osjetite kako proleti dan, ali ono što je najbitnije da proleti i u duhu muzike, one najbolje domaće koje slušaš 24 sata neprekidno sa talasa Elmaga radija. Za sam početak Oca Tržan, kad je bal nek je bal, kad je bal nek je maskem, ali to ste imali mnogo puta priliku da čujete do sada, ili ste možda vi koristili nekad ovu rečenicu u određenim situacijama. Ali neću zaboraviti na samom startu da kažem o čemu ćemo mi to danas pričati, o koktelima. Iskreno, ja nikad u životu nisam probala ni jedan jedini koktel, možda ću nekad i probati, ali 13. maj se obilježava kao svjetski dan koktela. Bilo da se odlučite za onu provjerenu klasiku, kako kažu, ili neko bezalkoholno osvježenje, svjetski dan koktela savršena je prilika da se poigrate sa različitim ukusima. E sad, priprema koktela kod kuće, makar tako kažu oni koji su iskusni, više je od samog miješanja pića. To je kreativan proces i mali ritual koji svaki trenutak definitivno može učiniti posebnim. Danas ćemo pričati o koktelima, imat ćemo jedno interesantno pitanje za vas, a vi ćete odgovarati na naš dobro poznat broj 067 96

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulatora. Pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Όχι, δάλε μπορεί, τόχι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i aqua so, tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monte Selina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
3: Marketing Elmag Radija.

0: usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci

0: Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama,

0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dženna Lončarević, Stare ljubavi na Elmagu, 16 sati 21 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Danas je sve u znaku koktela. Malo čas sam pričala sa mojim dragim kolegom Edinom o koktelima. On je predložio jednu vrstu koktela, ali imam i ovdje još jednog kolegu koji vas zabavlja negdje u onom dijelu. Dobar dan, to je kolega Dušan iz Nikšića. Dobar dan, Dušane.
2: A gde ti je?
0: Koktel gdje mi je, jel?
2: Da, gdje ti je kolega?
0: A kolega je otišao, a koktel nema.
2: E, dragi moji slušalci, kako me provocirala pred ovo uključenje, to su nevjerovatne stvari. I kakva ti je ova tema sa koktelima? Bože,
0: dobro, danas je, slušaj, Dule, danas je svjetski dan koktela. Aha. I postoje pića koja nadilaze trendove, nemoj da prevrćeš okicama. Inače, popularnost ne jenjava, dakle, popularnost koktelima, kažu, ne jenjava, a dobar barmen zna kako da napravi fantastičan koktel.
2: Dobar barmen daleko se čuje.
0: Jeste, daleko se čuje ili se priča o njemu, jel tako?
2: I dobro se vidi.
0: I zna dobro da procijeni kada uđe gost, šta kojem gostu odgovara, koja vrsta koktela. Iskusan barmen, ja mislim da to može da procijeni.
2: Šta misliš da bi on procijenio kad bi ti došla sad za neki šankić, kad bi tebe ugledao, šta bi on tebi smućkao?
0: To je već, veliki bi mu to problem bio.
2: Pa eto, vidiš, neki barmeni...
0: To je velika problematika.
2: Neki barmeni ipak nisu u toliko emociji da procijene šta bi tebi prijalo.
0: Da, ma ne, znaš kako, ja sam vrlo osjetljiva kada je riječ o alkoholu, meni je jedna čašica dovoljna, ja sam to negdje ranije rekla.
2: Da bude alkoholni, može da bude bezalkoholni.
0: A može da bude bezalkoholni.
2: Ja sam za tu varijantu.
0: A bezalkoholni, znaš li ti neku vrstu bezalkoholnog koktela?
2: Može.
0: Jesi probao nekad koktela, zbilja, stvarno da...
2: Pa... Pravo da ti kažem, mislim da bih te slagao ako bih sad pokušao da se sjetim da jesam. Ja nijesam ljubitelj takvih vrsta pića, sladunjavih, loše mi na želudac djeluje, tako da ja se ne bih koktelima sa koktelima igrao.
0: A gospođa je li nekad probala neki koktel ovako?
2: Gospođa moja uopšte ne konzumira alkohol, tako da ona sigurno nije probala.
0: A pa dobro, ima, rekao si, ima koktela bezalkoholnih.
2: Ima vjerovatno koktel nekih kašica, ovih dječjih, neke šargerepice i kruškice.
0: E pa dobro,
2: reci
0: joj da nešto pripremi da mi doneseš. Pošto ja volim te kašice, dječje.
2: Hipi.
0: Da zamijenimo to, da zamijenimo koktele, dakle, nekim kašicama. E sad, znaš kako, Dule, kada govorimo o koktelima, dosta toga možemo da kažemo. Evo, na primjer, neki ljudi izdvajaju mojito. To je sinonim za osvježenje. E sad, ovaj kubanski klasik, idemo malo do Kube. Jesi bio kad na Kubi, zbilja?
2: Čuš, svako malo sam ti tamo, možeš
0: svaka
2: mi sresti.
0: Milo mi je, pričat ćeš mi poslije iskustva.
2: Masiraju me i ovim palmama me hlade, tamo sam ti stalno.
0: Nema veze, ali dobro, to baš i ne utiče toliko na tebe, ti si pun energije, mislim da te to opusti, ti si vazda nešto.
2: Nervozan.
0: Nisi nervozan, nego si pun energije, čovječe.
2: To po tome sam poznao.
0: ne znam, mojito je idealan za tople proljećne dane, a njegova tajna leži u svježini sastojaka. E sad, za pripremu 50 ml bijelog ruma, 25 ml svježeg soka od limete, 2 kašičice šećera i šaka svježe metice. Kako tebi ovo zvuči?
2: I malo ljubavi da sve bude tu kako treba, je li tako?
0: Dobro, vidim ja tebe već, ti ćeš putovati za Kubu, samo još da pripremiš gospođe, ne znam gdje ćeš dečicu ostaviti.
2: Što bih ih ostavljao, mogu i oni da vide malo tih čarolija južnjačkih, jeli? Po čemu je poznata Kuba? Po plesu, po boksu i po normalno, jeli, tompusima. A evo, aha, i po koktelima izgleda.
0: E pa dobro, znači evo, nekome već zagolicao maštu, nekoga već možda po onoga ko voli putovanje zainteresovao, ko nije putovao na
2: Kubu. Ko nije putovao na Kubu, neka pođe, ja mislim da je tamo
0: i
2: baš...
0: I neka probamo i to. Dobro, ali vidim ja tebe na Kubi u narednim godinama.
2: Može, možda ajde, iz tvojih usta u Božje uši, može. Pozdrav još jednom svima.
0: Dule, hvala ti što si mi se predložio. Evo jedna pjesma koju ti voliš da čuješ.
2: Hvala ti.
3: Kako vrijeme prolazi, lova ne nalazi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900 Surfmont.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
10: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
11: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
12: tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
13: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
14: Marketing Elmag Radija.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama

0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Sad, kada govorimo o koktelima, postavlja se pitanje kako je nastala riječ koktel. Etimolozi se uglavnom ne slažu oko toga kako je nastao izraz koktel. Engleska složenica cocktail se sastoji od dvije riječi pijetao i rep i mogla bi se prevesti kao pijetlov rep, a označavala je uzdignut kitnjast rep konja nalik kočopernom repu pijetla. Uzdignut rep se smatra vrlinom rasnih konja, a riječ koktel ili pijetlov rep je korišćen za uzdignut rep konja koji se postizao vještački tako što se dakle nekada parče stavljalo u organizam đumbira, luka, biber, duvan pa čak je i živa jegulja. Sad postoje i raznorazni drugi, odnosno druge raznorazne tvrdnje, ali naravno o tome neki drugi put. Nakon radnog vremena, film iz 1935. godine, kako obilježiti svjetski dan koktela bez u neki film. Evo, ovo je nešto starijeg datuma. Ranije sam spominjala film Koktel sa Tomom Cruzom u glavnoj ulozi, ali postoje tu i neki drugi filmovi koji su ovako idealni za ispijenje koktela dok uživate u nekim scenama koje su interesante, tu je i određena vrsta koktela. Sljedeći filmovi Casablanca, Divan život, neki to vole vruće. Ja mislim da u ovom filmu glavnu ulogu tumači nezaboravna Marilyn Monroe, pa onda Plavi Havaji, Rimsko proljeće gospođe Stone, Doručak kod Tiffany-a, ovo već zvuči poznato. Zatim Smešna ili ti Smiješna djevojka, Živi i pusti druge da umru. Neko bi rekao Živi i pusti druge da žive, ali definitivno neki ljudi to ne umiju. Groznica subotnje večeri. Ovo je jedan interesantan film iz 1977. godine. Ne mogu sad da se sjetim glavne uloge. Znam kako izgleda muškarac, znam da je porijeklom Italijan, ali nema šanse, to dođe oni momenti kada možete da se sjetite jednog od najpoznatijih glumaca iz Hollywooda. Ako se sjetim u ovom uključenju, dobro, sjetila sam se, ako ne ništa. Bitno je da se čuo naziv filma, onda Fletch iz 1985. a onda Koktel iz 1988. godine, Dan mrmota, a onda Nešto sasvim lično. Ovo su neki od filmova koje vrijedi pogledati uz neki koktel. Sada ako konzumirate koktel, odaberite neki od ovih filmova. Ja ću spomenuti i neke druge malo kasnije, ali svakako među ovima koje sam spomenula ima i onih zvučnih filmova. Neko je već i nešto odgledao od toga. Vraćamo se muzici. Možda je to ljubav, kaže Željko Joksimović u istoimenoj pjesmi, a onda jedno ludilo, u ovom slučaju pozitivno ludilo, Nataša Bekvalac, tako da opusti se i uživaj.

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad.

0: Alatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku.

0: patni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Šta

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene. 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i aqua so, tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020 642 147.
3: Da dobro rodi.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
5: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: kasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva. Saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama,

0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Kristen, jedna predivna balada iz 90-ih, zauvek 18 sati i 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.
0: Povodom svjetskog dana koktela, barovi širom svijeta danas slave kreativnost i umijeće pravljenja koktela. Neko kaže na koktel bi sa DiCapriom.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
4: Nekretnine ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
6: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Kvalitet s emocijom.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli.
11: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
12: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
13: Volcano Bet, 18+.
12: Na nama je.
11: Mi odrasli. Budimo dorasli.
13: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
15: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.
2: Samo još danas...

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi. I koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900 Surfmont.
9: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
10: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
11: Marketing Elmag Radija.

Bila je to divna pjesma Aleksandra Radovića, Samotnjak. Za kraj, krala sam ga, veliki hit iz 80-ih, Jasne Zlokić. Toliko od nas za danas. Nadamo se da ste uživali u popodnevnim satima u Zelmag. Ja ti želim ugodan ostatak ovog dana i uživanje u onim večernjim satima. Ćao!

Vladajućoj većini nije prihvatljivo da Mašković bude kandidat za potpredsjednika parlamenta, predložit će svog. Poslanici DPS-a traže kontrolno saslušanje Jokovića. Pucnjava na Cetinju utvrđuju da li se radi o sukobu klanova. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kandidatura odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada je za parlamentarnu većinu apsolutno neprihvatljiva, saopšteno je iz kluba odbornika NSD SMP UCG nakon sastanka predsjedničke vladajuće većine sa Jelenom Borovinić-Bojović, predsjednicom gradskog parlamenta. Poručuju da će u narednim danima otvoriti konsultacije povodom kandidata koje će predložiti predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović, piše Pobjeda. Poslanici Demokratske partije socijalista uputili su Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom na stanje u mljekarskom sektoru. Poljoprivredni sektor u Crnoj Gori suočava se sa ozbiljnim izazovima koji ugrožavaju održivost domaće proizvodnje, konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava i prehrambenu sigurnost države, navodi se. Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen. Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Također se utvrđuje da li se radi o pokušaju ubistva. Prema preliminarnim informacijama,

0: Sport.
1: Miodrag Božović Grof podnio je ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Budućnost, saznaje Pobjeda. Nedavno je smijenjen izvršni direktor Predrag Kažić, juče je podnio ostavku predsjednik Boris Spalević, a danas je isti

0: Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Uvijek samo najbolja muzika. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. U petak 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
7: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
8: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
7: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
8: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
11: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: A gdje za gumu?
5: U Phoenix gumu.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
6: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.

0: mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
4: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine Ula.
5: Nekretnine Ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje.

0: Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
0: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži. Pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život.
7: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Elmag Radija.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
2: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
5: Sigurnost,

0: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Marketing Elmag Radija.

0: radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunski atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi ostali tu do početka četvrtka, što znači i do kraja ove emisije, ali ako u ponoć shvatite da vam nije dosta ljubavnih pesama, nećete morati da tražite dalje po skali ili po internetu, jer će i u tom delu programa biti skoro 100% pesama upravo o njoj, najvećoj muzi, muzike, ljubavi.

Grupa Iliti duet Moby Dick i večeras su dodirunoći sa ovom njihovom divnom pesmom nazvanom Nostalgija. A ako i jedna pop rock grupa na ovim prostorima znači baš to, nostalgija, to bi po mom mišljenju bar definitivno bila ova posljednja igra Leptira.

sa dodiru noći sa ovom njihovom divnom pesmom nazvanom Nostalgija. A ako i jedna pop rock grupa na ovim prostorima znači baš to, nostalgija, to bi po mom mišljenju bar definitivno bila ova posljednja igra Leptira.